0: tættere på hende. Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

kan så godt lide energien i den her sang fra George Ezra. Det her, det er selvfølgelig Shotgun Tiller her på VLR. Justin Timberlake er blandt andet på vej til om lidt med Can't Stop the Feeling. Men først, der skal vi lige have lidt girl power her fra Spice Girls. Her er det To Becomes One.

0: kun dig.
1: Det her er ved at lære. Sange til hjertet.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.